0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektinger mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du å gjette hvilket to tall?
3: To tall? 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, G-lock.
2: G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med meg. De bare, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel.
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel. Det er hardt.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: God morgen, god onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
4: God morgen, god morgen.
3: Og ikke minst, Martha Leivestad, velkommen til oss.
4: Hei, god morgen.
3: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
4: Ja.
3: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
4: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom. Men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil.
5: Ja.
4: Da, sant, skjønner du? Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen den mot...
3: Så du England?
4: Ja, jeg så England. Jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
3: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
4: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet.
5: Ja,
4: men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Fuckings halv to tid, og jeg var utslitt.
3: Og som Norge taper,
4: og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før, vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da, jeg faktisk via parret. Så da var veldig stas å få å gjøre.
5: Yes, har du da tatt et kurs, eller?
4: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da, off, nei, hva sier man, den
3: ordentlig.
4: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viing også.
5: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
4: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det er da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
5: Å, herre min, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie på?
3: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
5: Jeg må finne en fin først.
4: Ja, det er da vet du, Ellen, faen, jeg også.

0: Dette god morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Ja, god onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren er på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva er det som har skjedd?
3: Nei, vet du hva det har? Ja, det er som jeg skriver. Det er som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg er et sommerbarn, jeg er jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da er det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg er vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det er jo nydelig vær her, det er jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir jo da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Men hva er det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje er litt bedre?
3: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
2: Aleneferie, hvordan var det?
3: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldra litt, og det var veldig kult.
4: Men hvordan er det, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det er så vanskelig.
3: Hvor har du reist?
4: Ja, det er på jobbreiser da.
3: Men... Nei,
4: jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskel å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
3: Podcast.
4: Podcast
3: på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
4: Altså, øver deg litt på en måte.
3: Ja, men podcast er hemmeligheten, altså tussig og tønne på øyre, da er du aldri ensom.
4: Ja, det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
3: Ja, det er helt sant, altså, bare høre på deg to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.
4: Ja.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
3: Tusen, der kommer du og ser.
2: Selvfølgelig.
3: Yes!
4: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det er forferdelig gøy.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Så langt det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset som leder. Han svarte på 13 spørsmål i går. Nå ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Lukas.
1: Lukas, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Skedsmokorset.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 40 år.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Det å stå tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Det en Olavboks og en hettegenser.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvor en industriadresse
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
2: Camilla.
1: Hvorfor slår du deg opp?
2: Vi vokste fra hverandre.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Han som spiller i Plumbo.
1: Husker du hva han heter?
2: Ikke det Lars eller noe sånt?
1: Ja. Når løp du sist?
2: I går.
1: Hvorfor?
2: Jeg måtte fort meg til lastbilen.
1: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre fra meg førerkortet.
1: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Fiske.
1: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Stortinget. Ja.
1: Har du mistet lappen?
2: Ja da, jeg har det, vet du.
1: Hva skjedde?
2: Ikke nå da.
1: For nå du ute og kjører og har lappen trykt, men hva skjedde da?
2: Nei, jeg var litt stresset på veien fra jobb da, og så gikk det litt fort. Så,
1: ja. Var det kontroll der lenge siden?
2: Det er lenge siden nå. Det begynner å bli mange år siden. Så, men det var... Det var trist.
1: Og det mest ulovlige du har gjort.
2: Ja, det det.
1: Du måtte svare på 14 spørsmål her for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og du svarte på 10 spørsmål.
2: 10?
1: 10,
2: ja. Så
1: holdt ikke helt.
2: Nei, sånn det.
1: Men gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte, vet du.
1: Takk, ha det.
2: Ha det godt.
1: Og så det finale i Brennheite spørsmål i morgen. Hvis du som hører på vil være med, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. You sit down.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hei og god morgen, Anita.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen, Anita Tjugum fra Sandi Vestfold.
3: Ja, hei, hei.
2: Og jeg lurer veldig på hva du jobber med.
3: Ja.
0: Gjett jobben.
2: For det jeg vet er altså at du kommer da fra Sandi Vestfold, 47 år og heter Anita Tjugum.
3: Ja.
2: Og så er det to spørsmål vi har. Ellen er ikke her i dag, så da må jeg stille begge spørsmålene til deg. Og jeg lurer først på, da jeg så etternavnet ditt, er du i slekt med Heidi Tjugum?
3: Nei.
2: Det er du ikke. Med hun gamle storkeeperen i håndball.
3: Ikke sant,
2: For jeg tenkte
3: nei.
2: At da ville sikkert søstrene jobbet med noe av det samme, eller vært noen sånn fysioterapeut eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men et blindspor der altså.
3: Dessverre, ja.
2: Ok, vi prøver da. Hvor mye, sånn rent prosentvis, jobber du med mennesker i forhold til med dyr?
3: Oi, det er nok, hva skal man si, ja, noen få prosent. Jeg vil jo påstå at det er under 10.
2: Under 10 prosent dyr?
3: Ja.
2: Okay.
3: Nei, altså under 10 prosent mennesker. Ja.
2: Du jobber 90 prosent med dyr?
3: Det vil jeg påstå,
2: og
3: ja.
2: 10 prosent med mennesker?
3: Ja,
2: noe sånt. Og så var det en av de 10 prosentene som sa hallo i bakgrunnen der nå.
3: Ja, akkurat ja, det var det. Ikke sant?
2: Nei, men da er vi jo, da er du jo, er Anita Tjugum, er du veterinær?
3: Nei.
2: Nei?
3: Nei, dessverre.
2: Ah. Men da blir jeg veldig spent da. Anita, ja. hva er det du jobber med?
3: Du, jeg er hundefrisør.
2: Du er hundefrisør!
3: Ja, det var jo ikke så langt unna da.
2: Nei, det var veldig nære.
3: Men, ja, det var jo det.
2: Men er det en fin jobb?
3: Det er en veldig fin jobb.
2: Er det liksom faste, er det sånn som når jeg går til frisøren, at det liksom småprater litt, det er jo fast frisør, fast kunde, vi blir
3: ikke
2: venner,
3: sant? Er det sånn med deg og hunden da? Ja, det er mye sånn, ja. Det er jævnlig, altså faste kunder som kommer jævnlig og... Ja, setter opp time for hver gang og sånn, så det er veldig hyggelig. Jeg kjenner jo dyra godt.
2: Ja, så bra, så bra.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Denne uka her så kom nyheten om at det skal bli mindre skjerm og KI i skolen, og mer skriving, lesing og regning.
2: Kjedelig.
1: Ja, det er jo det. Og kanskje ikke så nyttig heller. Altså, det er jo viktig å kunne lese og skrive og regne, men å kunne bruke KI og være på skjerm, det er jo ikke helt unyttig når man skal få jobb fremover. Mm. Det jeg er litt bekymret for er at det skal gå helt tilbake til det greiene jeg lærte da jeg var på skolen.
2: Okay.
1: Jeg føler at dette er et sånt skritt tilbake, å ja. Gå fra skjerm og KI til lesing og skriving. Og jeg har da tenkt på de mest meningsløse greiene som jeg lærte på skolen. Så hvis du som hører på nå er politiker, hvis du bestemmer, hvis du er lærer, bare ikke gå så langt som til dit vi var. Jeg måtte lære diktanalyse. Og jeg har aldri noen gang i livet hatt bruk for diktanalyse etterpå.
2: Har du ikke?
1: Men nei, jeg har ikke det.
2: Hva med når du hører på musikk og skal forstå teksten? Da må du jo på en måte ha noe diktanalyse i bunn, må du ikke det?
1: Ikke sånn diktanalyse som vi lærte på skolen. Glem det. Jeg lærte blokkfløyte. Ja! Jeg er jo egentlig glad i musikk, men jeg tror også barna mine lærte blokkfløyte. Det er jo ikke så mange år siden de var der. Kom hjem og lagde sure pipelyder og sa at de skulle prøve i blokkfløyte dagen etterpå. Det mest meningsløse jeg lærte på skolen, det var å holde en baby.
2: Hæ?
1: En babydukke.
2: Nei.
1: Og dette var i sånn typ 3.-4. klasse eller noe sånt nå, hvor vi skulle lære å holde et nyfødt barn. Det var ikke et fag, men det var en time hvor vi skulle gjøre det. Og jeg tenkte bare, hva i all verden skal jeg med dette? Jeg fikk jo barn senere, da. Fikk barn. Men det var ikke kunnskapen fra 3. klasse som gjorde at det gikk bra når jeg skulle holde det i første gangen. Vi er tilbake i radioen din i morgen, og da er det fredag. Håper at vi høres da. Ha en nydelig dag. Yeah.

P7, klem en fin formiddag til deg da klokka passerte tiden. Adrian Gurewitz og Lene Marlin er på vei, men vi skal nå til en som jeg fikk øynene opp for da hun seilte over Atlanteren på TV-Norge-serien Over Atlanteren i 2021 sammen med Jon Øygarden, Lars Lillo Stenberg, Trond Fause Aurevåg og Emilie Skolmen og ikke minst Lise Finkenhagen da. Jeg snakker om Delara. Dette er Josefin. Hun

0: I dag morges var Martha Leivestad på besøk hos Ellen og Kjetil og fortalte at hun ikke liker sommeren.
1: Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Men jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For du, jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, jeg må... Og så bare, så blir da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.

Riktig god ettermiddag, og velkommen skal du være til P7-klem. Samantha heter jeg, skal holde deg med selskap fram til 6 i kveld med rolige favoritter. Vi skal aller først innom en norsk favoritt, og den mest spilte låta på radioen for et par år siden. Det Lara her med Josefine.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket.